0: Lo dwa tajba iż ismaltin waw ċin, jien Bernadette flimkien ma' Ron u Patrick Gabriel Mikalli fin salmulkom. Issa wasal il-ħin biex naqdu ħan nqattaw sija flimkien li ġejja mxandra likom il-radio tal-Komunità Maltija fuq l-inku stazzjoni etniku 5 FBIFM Barin Place Satellite fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marita aħna nixtuqulu fejqan ta' malajr. Illum il-ħadd 6 ta' Settembru. U llum ġewwa l-Awstralja qed jiġi ċċelebrat il-festa ta' Jum il-Missier u aħna minn hawnhekk għandna storja żgħira fuq Jum il-Missier. Jum il-Missier, Father's Day, iċ-ċelebrazzjoni ta' Jum il-Missier fl-Ewropa kontinentali tmur lura għall-inqas għal żmien il-Medju Evu u kienet tiġi osservata fit-19 ta' Marzu. Il-festa ta' San Giuseppe kienet festa b'unur għall-Missier Ġesù. Din iċ-ċelebrazzjoni ttieħdet fl-Amerika. Ittieħdet fl-Amerika mill-Ispanjoli. Din iċ-ċelebrazzjoni ttieħdet fl-Amerika mill-Ispanjoli u l-Portugiżi. Fl-Amerika Latina, jum il-Missier għadu jiġi ċelebrat fit-19 ta' Marzu. Fl-Istati Uniti, jum il-Missier ma kienx jiġi ċelebrat barra mit-tradizzjonijiet kattoliċi qabel is-seklu 20. Kien biss lejn l-aħħar parti tas-seklu 20 li jum il-Missier beda jikseb popolarità.
1: Malta qatt ma kien jiġi ċelebrat u bl-introduzzjoni tiegħu fil-bidu ta' Ġunju 1977 xi 49 sena ilu, beda jissemma Jum il-Missier fil-programmi ta' kuljum għat-tfal. Fil-fatt xi tfal irrispondew lill-missierijiet tagħhom billi awgurawhom u ringrazzjawhom ta' dak kollu li kienu għamlu għalihom. L-istazzjon tar-radju ta' television bdew jenfasizzaw dan il-jum fil-bulottin tal-aħbarijiet tagħhom u bdew ħeġġu lill-familji kollha biex jogħżlu l-ġenituri tagħhom. Fil-waqt li l-ommijiet igawdu mill-imħabba u rispett sħiħ ta' wliedhom, il-missierijiet spiss ma jirċievu l-ebda rikonoxximent speċjali. Madankollu r-rol tal-missier huwa wieħed essenzjali u importanti u tfal kollha għandhom ikunu grati lejhom.
0: Malta segwiet it-tendenza internazzjonali u bdiet iċċelebra Jum il-Missier fit-tielet ħadd ta' Ġunju. Bħal fil-każ ta' Jum l-Om, l-introduzzjoni ċelebrazzjoni ta' Jum il-Missier f'Malta ġiet imħeġġa minn Father minn Franz H. Said, magħruf bħala Itzju Franz mill-programmi tar-raġġu ta' tfal. L-ewwel darba li saret referenza għal Jum il-Missier kienet Ġunju tas-sena 1977 u l-lum din il-ġurnata tifforma parti mill-kalendarju tal-avvenimenti lokali. Jum il-Missier huwa dedikat biex jiġi onorat il-Missier kif ukoll il-paternità, ir-rabtiet bejn il-Missier u l-uliet u l-influenza tal-missierijiet fis-soċjetà. Jum il-Missier jikkomplimenta iċ-ċelebrazzjonijiet simili li jonoraw membri tal-familji bħal jum l-om f'xi pajjiżi, jum l-aħwa u jum in-nannit. Din il-ġurnata tiġi ċċelebrata f'dati differenti madwar id-dinja u reġjuni differenti għandhom tradizzjonijiet tagħhom stess biex jonoraw il-paternità.
1: Fil-pajjiżi Kattoliċi tal-Ewropa din il-ġurnata ilha tiġi ċċelebrata fit-19 ta' Marzu f'Jum San Giuseppe sa mill-Medju Evu. Fl-Istati Uniti jum il-Missier ġi stabbili fl-Istat ta' Washington minn Senora Smart Dodd fil-1910. Jum il-Missier huwa rikkonoxxut bħala festa pubblika fil-Litwanja u f'xi partijiet ta' Spanja u kienet meqjusa bħala tali tali fl-Italja sal-1977. Hija festa nazzjonali fis-Samoa u bl-istess mod fil-Korea t'Isfel fejn tiġi ċċelebrata bħala jum il-ġenituri. Għal sekli sħaħ il-Knisja Ortodossa tal-Vant id-deżinjat it-tieni ħadd qabel il-miliet bħala ħadd tal-Patriarki biex tfakkar lill-antenati ta' Kristu skont il-ġisim billi tibda badam u tefasizza il-patriarki Abram li lilu għall-qal f'nislek jidbir kull ġnus kollha tal-art. Din il-festa tista' taħbad bejn 11 u 17 ta' Diċembru u tinkludi lill-antenati ta' Marija, Om Ġesù, kif ukoll diversi profeti.
0: Hemm drawwa li tiġi ċċelebrata l-paternità li fl-Ewropa Kattolika tkun lura l-inqas sal-1508. Normalment tiġi ċċelebrata fis-16 ta' Marzu f'jum il-festa ta' San Giuseppe. Fil-Kattoliċiżmu huwa magħruf bħala Nutritor Domini, dak li jitma lil-mulej jew Nutritur tal-mulej. Fil-waqt li fit-tradizzjoni tan-nofsinhar tal-Ewropa huwa magħruf bħala l-missier putattiv ta' Ġesù. Din iċ-ċelebrazzjoni ttieħdet fl-Amerika mill-Ispanjoli u l-Portugiżi. Il-Knisja Kattolika appoġġjat b'mod attiv id-drawwa li tiġi ċċelebrata l-paternità f'jum il-missier, jew fl-aħħar snin tas-seklu 14 jew fil-bidu tas-seklu 15 milli jidher fuq l-inizjattiva tal-Franġiskani. Fil-Knisja Ortodossa Kopta, iċ-ċelebrazzjoni tal-paternità tiġi osservata wkoll f'jum San Giuseppe. Iżda il-Kopti jiċċelebrawa fl-20 tal-Ulju. Iċ-ċelebrazzjoni Kopta tista' tmur lura għas-seklu 5.
1: Fl-Istati Uniti l-kwistjoni dwar jekk dan il-jum għandux jiġi ċelebrat f'livell nazzjonali jew le hija suġġett ta' dibattutu. Fil-1908 Grace Golden Clayton ipproponiet li dan il-jum biex tonora l-irġiel li kienu mietu fil-ċident tal-Minjieri tal-Istati Uniti. Għalkemm dak iż-żmien il-proposta ma ġiex aċċettata, fl-1909 se Nora Smart Dodd li flimkien ma' ħames aħwa tagħha kienet trabbiet minn missiera waħdu, ikkonviċċiet lill-Assoċjazzjoni Ministerjali ta' Spokane biex tiċċelebra jum il-missier f'livell nazzjonali wara li kienet attendit ċelebrazzjoni ta' jum l-om fil-Knisja. Minn barra jum il-missier f'sir f'ħafna pajjiżi tiġi ċċelebrata l-jum internazzjonali tal-irġiel fit-19 ta' Novembru u bġieħ kemm għall-irġiel kif ukoll għas-subien. Nisperaw li ħadd tippjaċi b'din l-istorja ta' kif bdiet iċ-ċelebrazzjoni ta' jum il-missier jew kif inhi magħrufa ħafna Father's Day. L-missierijiet kollha nixtiequlkom Happy Father's Day.
0: U issa għandna lil Eddie Fisher bid-diska Oh My Papa.

0: bidu ta' din is-soċjetà ġiet imwaqfa. Mbagħad il-ħadd 15 Novembru jkollna l-parti reliġjuża fil-Knisja ta' Kristu Re Loklis li tibda fis-sa ta' Jonofs ta' wara nofsinhar. Nagħtukom aktar informazzjoni aktar quddiem. Ħeġukom biex tingħaqdu magħna biex tiċċelebraw da l-40 sena tal-Festa ta' Santa Katarina. Nixtu onoraw membri tal-Kumitat ta' qabel u ex-members l-aktar żwieten. Il-ballu ta' Santa Katarina. Ejjew niċċelebraw l-Festa ta' Santa Katarina b'dinner dance nhar is-Sibt 14 ta' Novembru fis-Sicilian Social Club, 45 OG Road, Klemżik. Dan jibda fis-sta' nofs ta' filgħaxija u jibqa' sejjer sa' nofs il-lej. Il-banda hija Friends u l-prezz huwa membri $80. Min mux membru $85, tfal ta' taħt 12 sena $55. L-ikla tikkonsisti f'erba korsi, ejja u niċċelebraw 40 sena minn mindu twaqfel soċjetà Santa Katarina, ix-xorb jinxtara mill-bar.
1: U l-festa li ċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija l-Madonna tal-Konsolazzjoni fil-Belt Valletta l-Agostiniani, San Francis tas-Sisi, l-Awra, San Gregorio l-Kbir tas-Slima, Santa Katarina iż-żur Santa Katarina iż-żurri.
0: Il-multi senior citizens jixtiequ jabżaw l-kulħadd dwar il-prezzijiet ġodda tagħhom. L-ikliet normali ta' kull ġimgħa li jikkonsistu minn ham and tuna rolls and chips, jew burger and chips, jew sausages and mash, jew pie and chips, jew pasta and meatballs, jew chicken or fish and chips se tiswa membri $5 mhux mux membru $10. L-ikliet tal-lanċis ta' barra jiġifieri ġoxi restaurant, membri $30 minn mux membru $40. Il-bus trip issa ħajkunu għal-membri biss.
1: U issa għandna l-Lenzo Goodzifan bid-diska Missier Aziz.

Aziz Missier, nixtieq ngħidlek grazzi. Iva, grazzi. Grazzi tar-rigal sabiħ li tajtni il-ħajja. Nixtieq ngħidlek grazzi għall-isbaħ trobbija possibbli. Nixtieq ukoll nirringrazzjak għal kull ma għallimtni. Nirringrazzjak ukoll għall-kemm irsistejt għalija u anki għall-eżempju perfett li dejjem kont għalija. Iva, grazzi pa. Grazzi wkoll ta' kemm qattajt ħin miegħi. Grazie.